0: Tétára, malo nižšie dole. Kadono, Maďarska. My u Maďarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, sila pot?
0: Ja, samo refren.